Jak to bianchi bo. Nu kumang darau nganto. Ae pedo tekarampo. Aruang jalai numas letua mandi wenyeng uti ketampili.